ubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxhala nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuya lakutshona ilanga yakuvela inyanga phesheya kolwandle zakubuya neentaka abantwana abalali bacinga ngawe sendi